0: FM.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробають дорослих, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 7 година.
4: Алло!

0: Ну, нарешті вже можна розгледіти кінець мовних бар'єрів. Google Translate отримав переклад розмов в реальному часі. Про це сьогодні і поспішаю вам розповісти. Мої щирі вітання в студії про мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Компанія Google анонсувала нову модель штучного інтелекту Gemini 3.5 Live Translate, призначену для перекладу розмовної мови в режимі, наближеному до реального часу. Технологія вже починає впроваджуватись в сервіси Google Translate та Google Meet. Як повідомляється, Gemini 3.5 Live Translate здатна автоматично розпізнавати понад 70 мов, серед яких є й українська. Технологія не тільки розпізнає мову автоматично, а й зберігає інтонацію, темп мовлення і особливості голосу мовця. Важлива зміна полягає в тому, що система більше не чекає, поки співрозмовник закінчить речення, а перекладає потік мовлення безперервно, тобто синхронно. Це дозволяє підтримувати природній хід розмови, скорочуючи затримки до кількох секунд і уникаючи довгих пауз між репліками. Власники Android-пристроїв зможуть скористатися спеціальним режимом Listening Mode, який відтворює переклад через розмовний динамік смартфона. Тобто, тримаючи пристрій біля вуха, так само як під час телефонного дзвінка, ви зможете слухати синхронний переклад, коли з кимось спілкуєтесь. Використання наушників при цьому не потрібно. Google зазначає, що Gemini 3.5 Live Translate здатна працювати навіть у шумному оточенні та підтримує багатомовні розмови без ручного налаштування параметрів. Мова визначається автоматично. Для боротьби з дезінформацією весь аудіоконтент, створений моделлю, буде позначатися цифровим водяним знаком SyntID, який дозволяє визначати походження аудіо. Крім того, Google поліпшила якість текстового перекладу завдяки моделі Gemini. Сервіс навчився краще інтерпретувати контекст, сленг, ідіоми та локальні вирази, відмовляючись від буквального перекладу слів на користь передачі змісту. І це робить ці самі переклади більш природніми. Ну і, власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Російської Федерації на довший термін. Уперше від початку повномасштабної війни лідери Євросоюзу погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Ці переговори сумарно тривали орієнтовно 3,5 години і закінчилися незадовго до півночі за київським часом. Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети та підтримку дронів. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що на засіданні контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети допомоги. Відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання анонсував поставку Україні тризначної кількості ракет повітря-повітря із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів. Нафта впала нижче 75 доларів за барель. Після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки ціна нафти почала знижуватись. Загалом від вівторка ціни впали приблизно на 2 долара. Уряд заборонив казино для військових. Мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Підсумки восьмого дня чемпіонату світу 2026. Завершилися перші матчі другого туру групового раунду. Чехія несподівано не змогла переграти Південну Африку. Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину. Канада стерла з поля Катар. А Мексика мінімально здолала Південну Корею. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше почуєте за годину.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської та Куп'янської громад. Вона стане в нагоді під час планових робіт ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у засіданні вченої ради з нагоди 140-річного ювілею Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова. Мер привітав колектив з визначною датою та вручив кращим працівникам почесні грамоти виконавчого комітету міськради. Ігор Терехов подякував науковцям за вагомий внесок у порятунок людських життів, розробку вакцин і протидію епідеміям. Також мер висловив окрему вдячність колективу за те, що, попри виклики війни, вони залишаються і працюють у Харкові. Інститут мікробіології та імунології імені Мечникова є одним із найстаріших у світі наукових закладів протиепідемічного профілю. За роки роботи його колектив розробив і впровадив у виробництво близько 60 різноманітних вакцин та препаратів, зокрема для профілактики туберкульозу, дифтерії, правця та сказу.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів військової допомоги для закупівлі критично важливого військового обладнання. У відомстві Міністерства оборони зазначили, що після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів у рамках Pearl у грудні 2025 року Австралія здійснить ще два додаткові внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців. У Криму, Мелітополі та Маріуполі вночі лунали вибухи. Агенти АТЕШ повідомляли про польоти безпілотників над Феодосією та активну роботу мобільних вогневих груп російських військ. Крім того, мешканці селища Кача повідомляли про стрілянину та вибухи поблизу аеродрому Бельбек, який окупанти активно використовують у військових цілях. Проте відомо і атаку росіян на Харків. Понад 40 приватних будинків пошкоджені, 9 постраждалих, 4 з яких – діти. Російські окупанти у ніч проти 19 червня вдарили кабами по Холодногірському району Харкова. Мадяр має сумніви щодо можливості термінового відкриття решти кластерів для України. Він задоволений рішенням Ради ЄС про відкриття першого кластера з Україною. Утім, має сумнів щодо подальшого руху переговорним треком. Далі цитую. У нас є питання, і не тільки у нас, про те, що відразу після відкриття першого кластера ми невідкладно починаємо переговори про решту кластерів. Ця думка дуже контроверсійна, чесно кажучи, також серед інших держав, заявив Мадяр. Сьогодні 9-й день ігрових матчів Чемпіонату світу 2026. У програмі 19 червня запланований ще один матч, у якому США зіграє проти Австралії. Початок зустрічі о 22-й годині за київським часом. Натомість у ніч проти 20 червня відбудеться аж три поєдинки. Шотландія зіграє з Марокко о 1-й годині ночі, Бразилія зіграє з Гаїті о 3:30, а Туреччина зіграє з Парагваєм о 6-й ранку. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської та Куп'янської громад. Вона стане в нагоді під час планових робіт ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури.
2: Dame un ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: Харків сьогодні.
1: У Київському районі відбулися урочистості з нагоди вручення випускникам свідоцтва про повну загальну середню освіту. Цьогоріч районні школи закінчили більше 1300 одинадцятикласників. Частина з них зараз перебуває в Харкові, частина в інших регіонах України та за кордоном. Для випускників району організували святкові заходи, які зібрали школярів, батьків і педагогів. Під час урочистостей найкращі учні отримали свідоцтво з відзнакою та пам'ятні медалі. Загалом у Київському районі 235 випускників отримали свідоцтва з відзнакою. Міський голова Ігор Терхов привітав випускників, подякував їхнім батькам і педагогам та наголосив, що це покоління школярів пройшло такий шлях навчання, який потребував особливої сили.
2: Йо-йо,

0: Реклама.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

superstar DJs.

0: FM station.
1: МФФ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі коротко про актуальне. Більше військової допомоги Україні. Британія передасть Україні 150 тисяч дронів, понад 350 ракет і радари в межах допомоги на 752 мільйони фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Міноборони. Також Україна і Німеччина уклали угоду про початок спільної розробки антибалістичної системи протиповітряної оборони. Іпотека під 3%. Ветеранам і родинам героїв покращили умови ЄОселі. Уряд удосконалив програму ЄОселя для ветеранів та сімей загиблих військовослужбовців. Відтепер вони зможуть отримувати іпотеку під 3% річних із державною компенсацією ставки. А також діятимуть оновлені нормативи площі житла для всіх учасників програми. Вона стартує із 17 липня. У Дії розпочався бета-тест нової послуги онлайн-розлучення. Подати заявку на розлучення в Дії може подружжя віком від 18 років, яке має українське громадянство та не має спільних неповнолітніх дітей. Для цього необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб. США зняли морську блокаду з іранських портів. Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після остаточного підписання США та Ірану меморандуму про взаємопорозуміння. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про 3 танкери, які прямують під прапором Саудівської Аравії і перевозять 6 мільйонів барелів сирої нафти. Тоді як інші кораблі, вімкнувши геолокацію, також готуються пройти протокою. Однак повне відновлення руху потребуватиме часу, оскільки судноплавні компанії ще мають переконатися в безпечному доступі та розмінуванні протоки. Вже 6 червоних карток на Мундіалі. На цьогорічному чемпіонаті світу з футболу вже показано більше червоних карток, ніж на чемпіонатах світу у 2018 та 2022 роках. За 27 матчів цього чемпіонату показано 6 червоних карток. Однак до рекорду ще досить далеко. Найбільш червоним чемпіонатом світу в історії є турнір 2006 року – 28 вилучень. Це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської та Куп'янської громад. Вона стане в нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили персональну галерею народного художника України Віктора Ковтуна. Її облаштували в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. Мер наголосив на важливості відкриття мистецьких просторів, що є символом нездоланної духовності в прифронтовому Харкові.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сили оборони вивели з ладу залізничний міст через Північно-Кримський канал. Атака була в ніч на 18 червня. Працював підрозділ «Middle Strike Ballista». З ладу вивели залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Роздольне. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати чутливих ударів по ворогу з метою послаблення його спроможностей і припинення агресії проти України. Україна сильна, як ніколи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що ініціатива на полі бою переходить на бік України та закликав союзників скористатися цим моментом для посилення підтримки Києва. Він також наголосив, що Україна вже продемонструвала свою здатність не лише отримувати допомогу, а й робити власний внесок у зміцнення безпеки союзників. За словами Рюте, український досвід може бути корисним і для інших держав, які стикаються зі схожими загрозами. Надія на дипломатичні шляхи. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито воліла б досягти цілей так званої СВО дипломатичним шляхом. Водночас він повторив старі російські наративи про безпеку Російської Федерації, російську мову та протидію розширення Заходу. Про це йдеться у статті Лаврова, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії. Тим часом Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських ударів. Переговори США та Ірану скасували. Про це повідомляє Reuters. Віце-президент США Джей Ді Венс не поїхав до Швейцарії через непросту і непередбачувану логістику, а іранська делегація, за даними ЗМІ, через порушення режиму припинення вогню в Лівані з боку Ізраїлю. Новий фільм про Чорнобиль. Британський актор Клайв Овен зіграє головну роль в новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічка є спільним виробництвом Німеччини, Австрії та України, а зйомки заплановані на 2027 рік. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Ці 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом із медиками та волонтерами відвідали в Харкові один з гуртожитків, де мешкають ВПО. Медичні послуги там надали понад 470 переселенцям, які переїхали з Куп'янської та Вовчанської громад. Переселенці мали змогу проконсультуватися у профільних лікарів, зробити рентген, щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, ВПО отримали більше 60 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Удар по Москві. Firepoint стали основною силою дронової атаки. За словами командира 412-ї бригади Nemesis Андрія Джоконди, основою були дрони Firepoint, які практично вже є в кожній бригаді сил оборони. Окрім того, на московський регіон летіли різні дрони, зокрема «Лютий», Firepoint, «Бегемоти» та «Приманки». Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі. Загинув член екіпажу, є поранені. Внаслідок атаки на цивільні судна загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що наразі судна відновили рух. Портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації. Окрім того, окупанти вдарили по Одещині. Один загиблий, четверо поранених. Вирвала пожежа. Ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Внаслідок атаки сталося загоряння двох бензовозів та одного газовозу, розташованих на стоянці за межами населеного пункту. В Україні провели другий етап спецоперації «Рубікон», ліквідувавши нарколабораторії та вилучивши майже 90 кілограмів наркопродукції. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 70 мільйонів гривень. До проведення другого етапу операції було залучено понад 1000 правоохоронців. До програми «Плюси» в застосунку «Армія Плюс» долучилися ще три АЗК – «Кло», «Чіпо» та «Мартін». Загалом у програмі їх вже 10. Нагадаю, програма «Плюси» стартувала в грудні 2024 року. Її мета – об'єднати великі бізнеси та надати спеціальні пропозиції на товари і послуги для військовослужбовців. На чемпіонаті світу 2026 з футболу став відомий перший учасник плей-офф. Збірна Мексики в матчі другого туру групи А з мінімальним рахунком обіграла збірну Південної Кореї 1-0, а Чехія не змогла перемогти ПАР 1-1. У активі господарів турніру 6 очок, і вони вже виграли групу А. У першому турі мексиканці обіграли ПАР з рахунком 2-0. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є.
4: Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської та Куп'янської громад. Вона стане в нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури.

Я вже починає впроваджуватись в сервіси Google Translate та Google Meet. Як повідомляється, Gemini 3.5 Live Translate здатна автоматично розпізнавати понад 70 мов, серед яких є й українська. Технологія не тільки розпізнає мову автоматично, а й зберігає інтонацію, темп мовлення і особливості голосу мовця. Важлива зміна полягає в тому, що система більше не чекає, поки співрозмовник закінчить речення, а перекладає потік мовлення безперервно, тобто синхронно. Це дозволяє підтримувати природній хід розмови, скорочуючи затримки до кількох секунд і уникаючи довгих пауз між репліками. Власники Android-пристроїв зможуть скористатися спеціальним режимом Listening Mode, який відтворює переклад через розмовний динамік смартфона. Тобто, тримаючи пристрій біля вуха, так само як під час телефонного дзвінка, ви зможете слухати синхронний переклад, коли з кимось спілкуєтесь. Використання наушників при цьому не потрібно. Google зазначає, що Gemini 3.5 Live Translate здатна працювати навіть у шумному оточенні та підтримує багатомовні розмови без ручного налаштування параметрів. Мова визначається автоматично. Для боротьби з дезінформацією весь аудіоконтент, створений моделлю, буде позначатися цифровим водяним знаком SyntID, який дозволяє визначати походження аудіо. Крім того, Google поліпшила якість текстового перекладу завдяки моделі Gemini. Сервіс навчився краще інтерпретувати контекст, сленг, ідіоми та локальні вирази, відмовляючись від буквального перекладу слів на користь передачі змісту. І це робить ці самі переклади більш природніми. Ну і, власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі про актуальні події ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Україна та США обговорюють план заморожування війни. Про це повідомляє The Economist. Сполучені Штати Америки змінюють підхід до війни в Україні після успішних дій ЗСУ та нової угоди з Іраном. Сторони обговорюють заморожування війни по лінії фронту. Планується обмежити бойові дії зоною 50-70 кілометрів по обидва боки лінії фронту, після чого відбудеться ширша угода. Підробка «Резерву Плюс». СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили підробку застосунку «Резерв Плюс» та продавали доступ до нього для незаконних схем. Зовні додаток повністю копіював офіційний «Резерв Плюс», але був платним – 1200 гривень на місяць. Через нього користувачі могли змінювати свої дані та фальсифікувати інформацію про відстрочку від мобілізації, після чого показували ці документи під час перевірок. Задокументовано понад 4 тисячі користувачів фейкового сервісу. Фейковий застосунок заблокували, двом затриманим вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені Мін'юсту. Громадянам надходять повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху та необхідність терміново сплатити штраф. Шахраї використовують назву Мін'юсту, погрожують додатковими санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує офіційний портал Національної поліції України. Шахрайський сайт просить ввести персональні дані, а надалі може вимагати реквізити банківської карти, коди підтвердження або здійснення платежу. Не переходьте за посиланням, не відповідайте на повідомлення та не вводьте жодних даних. 21 червня буде найдовший день і найкоротша ніч року. У неділю 21 червня об 11:25 за київським часом настане літнє сонцестояння. Після цього світловий день поступово почне скорочуватись, хоча справжня літня спека ще тільки набиратиме обертів. У Києві тривалість світлового дня сягне майже 16 годин 30 хвилин, а ніч буде найкоротшою за весь рік. Це всі новини. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM
0: Station.
6: Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 3800 будинках. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 5 ліфтів. Також вони відреагували на 240 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.

0: Реклама.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
2: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Уважаемый снова, ребят, Мадяр на звездку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Ну, тепер на добраніч. Тахи, мадяра, очі та жало.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші захисники успішно спрацювали по ворожому об'єкту. Удар українських дронів знищив основну частину резервуарного парку російської нафтобази ВАТ «Полтавська нефтібаза» в Усть-Лабінську Краснодарського краю. Про це свідчить супутниковий знімок. Проаналізувавши фото, експерти дійшли висновку, що на об'єкті вціліли тільки маленькі резервуари, які розташовані на відстані від епіцентру ураження. Сили оборони України уразили дронами цю нафтобазу в ніч з 5 на 6 червня, внаслідок чого на території об'єкта розпочалася сильна пожежа. У Рівному за збут зброї та боєприпасів затримали військового. Про це повідомляють в прес-службі поліції області. Встановлено, що 51-річний військовослужбовець незаконно вивозив зброю та боєприпаси з районів ведення бойових дій. У квітні правоохоронці провели контрольну оперативну закупку, під час якої фігурант за 5 тисяч гривень збув дві ручні гранати із запалами. У подальшому 13 червня за 8 тисяч гривень він продав дві тротилові шашки з електродетонаторами та 30 патронів. Після передачі заборонених предметів зловмисника затримали. На місці події у транспортному засобі та за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили гроші, отримані від збуту боєприпасів, інші кошти та банківські картки. Також вилучили тротилові шашки, електродетонатори, патрони різного калібру, димові гранати та пістолет. Фігуранта затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 83 200 гривень, яку він вніс. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Німеччині. Матч проти Олександри Еали з Філіппін розпочнеться о 18:30 за київським часом. Кінокомпанія Universal та Imagine Entertainment розпочали роботу над сиквелом сімейної комедії 2000 року «Як Грінч украв Різдво». Оригінальна стрічка свого часу зібрала у прокаті понад 300 мільйонів доларів, причому до ролі зеленого створіння має повернутися комір Джим Керрі. Ба більше, як пише Variety, планується, що в режисерське крісло знову сяде Рон Говард. Продюсувати фільм знову планує Брайан Грейзер, який разом із Говардом заснував компанію Imagine. Перемовини щодо запуску проєкту ще тривають, тому експерти не дають поки 100% гарантії, що продовження в результаті побачить світ. Втім, якщо справі дадуть зелене світло, сценарій до сиквелу напише Алек Берг, відомий за серіалами «Баррі» та «Кремнієва долина». По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Більше за годину.
1: MFM Station. Welcome. Dance Hit Radio.

0: зебруть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: go.
1: Реклама.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
1: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські підрозділи успішно діють у Запорізькій області. Сили оборони України нещодавно просунулися або утримували позиції на північ від Гуляйполя Запорізької області. Про це в новому звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Аналітики також додали, що ворог продовжує обмежені наземні операції на заході Запорізької області. Водночас просунутися на Оріхівському напрямку окупанти не змогли ніде. Яготинське для дітей планує відновити роботу вже в липні. Завод Яготинське для дітей у селі планує відновити виробництво продукції після атаки дронів 5 червня. Про це повідомили на підприємстві. Як зазначив виробник, ми маємо певні запаси продукції тривалого зберігання, що була виготовлена до 5 червня і не постраждала. Вона продовжує надходити до наших торговельних партнерів. Крім того, група компаній «Молочний альянс», до якої належить це підприємство, також має Яготинський маслозавод, який серед інших випускає дитяче молоко у форматі тетрафіно, додали в Яготинському для дітей. Ветерани та сім'ї загиблих захисників і захисниць зможуть отримати пільгову іпотеку «Єоселя» під 3%. Раніше іпотека для них була під 7 або 10%. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтак, держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям загиблих захисників і захисниць процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11-го року – до 6%. Програма почне діяти із 17 липня. Анастасія Соболєва перемогла Анемін Тегі Дель Ольмо у чвертьфіналі турніру WTA-125 у Бреші з рахунком 7-6, 6-3. Українська тенісистка вдруге вийшла до півфіналу змагань такої категорії. У серпні 2024 року вона дісталася цієї стадії у Баранкільї. Наступна суперниця Соболєвою визначиться у матчі Ван Сіюй Луїсіна Джованіні. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Гердан.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що на нас з вами чекає в майбутньому. На завтра, суботу, 20 червня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 21 червня, неділю, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, в день 22-27 тепла. На понеділок 22 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликі дощі з грозою. Вітер в понеділок північно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч на понеділок від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: за це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є.
5: Соціальна реклама.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є.
5: Соціальна реклама.
7: MFM.
8: MFM.
7: Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської та Куп'янської громад. Вона стане в нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі про актуальні події ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. В Україні розробили унікальний морський дрон, який полюватиме на російські літаки. Тримаран «Сирена» обладнаний потужною реб-установкою та ракетами проти авіації. Реб може одночасно блокувати ворожий зв'язок, навігацію GNSS, зокрема автопілот і канали управління безпілотниками, а також працювати по російських шахедах. Відтепер поїзд «Київ-Кишинів» курсуватиме щодня. Від 28 червня потяг «Бесарабія» їздитиме за маршрутом «Київ-Кишинів» щодня. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони, а також новий дитячий вагон облаштований для комфортних подорожей із малечею. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці». Україна програла другий поспіль матч у жіночій лізі націй з волейболу Нідерландам у трьох сетах. За підсумками семи матчів Україна має 2 перемоги та 5 поразок. Йде на 13-му місці. Заключний матч у другий ігровий тиждень Україна проведе проти Болгарії у неділю 21 червня о 9:00. На Росії відкрили кримінальну справу проти Тіни Кароль. Країна-агресорка продовжує чинити тиск на українських діячів культури. Цього разу під приціл російських силових структур потрапила українська співачка Тіна Кароль. За повідомленнями російських медіа, проти артистки відкрили кримінальну справу за звинуваченнями у дискредитації армії Російської Федерації та підтримці Збройних сил України. Подібні звинувачення вже неодноразово використовувалися російською владою проти українських митців, громадських діячів і публічних осіб, які відкрито засуджують агресію Кремля. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що на нас з вами чекає в майбутньому. На завтра, суботу, 20 червня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 градусів тепла. На 21 червня, неділю, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, в день 22-27 тепла. На понеділок 22 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликі дощі з грозою. Вітер в понеділок північно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч на понеділок від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської та Куп'янської громад. Вона стане в нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили персональну галерею народного художника України Віктора Ковтуна. Її облаштували в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. Мер наголосив на важливості відкриття мистецьких просторів, що є символом нездоланної духовності в прифронтовому Харкові.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Мене звати Юлія Гердан. Далі огляд актуальних новин. Австралія надає

доларів до програми «Пьорл». Нові 100 мільйонів доларів надійдуть двома траншами по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців. З урахуванням цього пакету загальний обсяг допомоги від Австралії перевищив 1,8 мільярда долара, з яких понад 1,6 мільярда становить суто військова підтримка. СБУ викрала адвоката, який за хабар обіцяв закрити справу організатора ухилянських схем. СБУ та ДБР викрили адвоката, який, за даними слідства, вимагав 80 тисяч доларів за вирішення питання у кримінальному провадженні щодо організації схем ухилення від мобілізації. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, юрист діяв у змові з невстановленими наразі особами та переконував дружину підозрюваного, що має можливості впливати на ухвалення судових рішень. Зокрема, він обіцяв посприяти у зміні запобіжного заходу для чоловіка, який перебував під вартою, а також надалі вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, відкритого за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період. Правоохоронці задокументували передачу першої частини неправомірної вигоди, після чого фігуранта затримали під час отримання основної суми коштів. Адвокату повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 мільйонів 600 тисяч гривень. За інкримінованою статтею передбачено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перемир'я – все. Іран закрив Ормузьку протоку та призупинив переговори зі Сполученими Штатами після ударів Ізраїлю по Лівану. Про це пише видання «Білд». Сьогодні мало відбутися підписання мирного договору. Знаменитий український боксер повернеться на ринг на шоу «Мозеса і Тауми». Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик проведе свій наступний поєдинок вже в серпні. Як йдеться в повідомленні, планується поєдинок у серпні в Британії в андеркарді і Таума Хргович. Вони вже виїхали або найближчими днями вирушають на тренувальний збір. Підготовка проходитиме в Україні, оскільки це економічно вигідніше. Будуть готуватися на заході країни. Також підтверджено, що суперником Берінчика стане британський боксер. Нагадаю, що в травні 2025 року Берінчик зазнав першої поразки на професійному рингу від Кейшона Девіса та втратив чемпіонський титул. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Юлія Гердан.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що на нас з вами чекає в майбутньому. На завтра, суботу, 20 червня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 21 червня неділю обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, в день 22-27 тепла. На понеділок 22 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликі дощі з грозою. Вітер в понеділок північно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч на понеділок від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: Got your colors.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці департаменту по роботі з внутрішньопереміщеними особами разом із медиками та волонтерами відвідали в Харкові один з гуртожитків, де мешкають ВПО. Медичні послуги там надали понад 470 переселенцям, які переїхали з Куп'янської та Вовчанської громад. Переселенці мали змогу проконсультуватися у профільних лікарів, зробити рентген, щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, ВПО отримали більше 60 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
3: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Італія офіційно заявила про відмову фінансувати спеціальну програму НАТО «Пьорл», яка передбачає закупівлю американського озброєння для передачі Україні. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті. Рим пояснив своє рішення необхідністю дотримання жорсткої бюджетної дисципліни та пріоритетністю внутрішніх програм, зокрема субсидування енергоносіїв напередодні парламентських виборів. Цей крок викликав критику із боку Сполучених Штатів. Армія Російської Федерації другу добу поспіль масово атакує енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Про це повідомили в компанії сьогодні, 19 червня. Російські війська безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру дронами та артилерією, йдеться в повідомленні. На низці об'єктів виникли пожежі, частину з них ворог атакував повторно. В компанії зазначають, що пошкодження є значними, водночас ремонтно-відновлювальні роботи тривають у безперервному режимі. Енергетики за паспортом. В Україні планують заборонити продаж цих напоїв неповнолітнім. Зареєстровано відповідний законопроєкт. Також батьків може бути оштрафовано на 425 гривень або відправлено на громадські роботи, якщо дитина питиме енергетик. Український футбольний клуб прем'єр-ліги «Харків», колишній металіст 1925, уклав контракт із 23-річним півзахисником київського «Динамо» Олександром Яциком. Як повідомляє офіційний сайт «Харків'ян», термін угоди складає 4 роки. Олександр народився в Києві, розпочав шлях у футболі в команді «Зміна Оболонь», за яку в чемпіонатах провів 51 матч і відзначився 17 голами. На професіональному рівні футболіст грав за «Луганську Зорю» та київське «Динамо», за яке минулого сезону провів 27 матчів і забив 3 м'ячі. Основна позиція Яцика – центральний півзахисник. За Харків він виступатиме під 8 номером. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що на нас з вами чекає в майбутньому. На завтра, суботу, 20 червня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 21 червня неділю обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На понеділок 22 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось вдень місцями невеликі дощі з грозою. Вітер в понеділок північно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч на понеділок від 11 до 16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
3: Соціальна реклама. Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.
3: Соціальна реклама.

0: Ну, нарешті вже можна розгледіти кінець мовних бар'єрів. Google Translate отримав переклад розмов в реальному часі. Про це сьогодні і поспішаю вам розповісти. Мої щирі вітання в студії про мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Компанія Google анонсувала нову модель штучного інтелекту Gemini 3.5 Live Translate, призначену для перекладу розмовної мови в режимі, наближеному до реального часу. Технологія вже починає впроваджуватись в сервіси Google Translate та Google Meet. Як повідомляється, Gemini 3.5 Live Translate здатна автоматично розпізнавати понад 70 мов, серед яких є й українська. Технологія не тільки розпізнає мову автоматично, а й зберігає інтонацію, темп мовлення і особливості голосу мовця. Важлива зміна полягає в тому, що система більше не чекає, поки співрозмовник закінчить речення, а перекладає потік мовлення безперервно, ну тобто синхронно. Це дозволяє підтримувати природній хід розмови, скорочуючи затримки до кількох секунд і уникаючи довгих пауз між репліками. Власники Android-пристроїв зможуть скористатися спеціальним режимом Listening Mode, який відтворює переклад через розмовний динамік смартфона. Тобто, тримаючи пристрій біля вуха, так само як під час телефонного дзвінка, ви зможете слухати синхронний переклад, коли з кимось спілкуєтесь. Використання наушників при цьому не потрібно. Google зазначає, що Gemini 3.5 Live Translate здатна працювати навіть у шумному оточенні та підтримує багатомовні розмови без ручного налаштування параметрів. Мова визначається автоматично. Для боротьби з дезінформацією

MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
6: ¿Por qué?
5: Porque la vida es corta.
6: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
5: Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante.

0: Jesus.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У Генштабі підтвердили удар по московському НПЗ. Пошкоджено установку переробки нафти та резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Крім того, внаслідок влучних ударів у Криму пошкоджено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки, які використовувалися для постачання армії Російської Федерації. Також уражено райони зосередження техніки в Сєвєродонецьку, склад пальномастильних матеріалів у Маріуполі та пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій Запорізькій та Дніпропетровській областях. Росіяни протягом дня атакували термінали нової пошти у Сумах та Запоріжжі. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти логістичної інфраструктури. Працівники не постраждали, наслідки атак та масштаби пошкоджень уточнюються. Держава виплачуватиме по 3 тисячі євро постраждалим від сексуального насильства під час війни. Про це повідомила прем'єрка Свириденко. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Офіс Генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною, 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Середня зарплата зросте з 35 тисяч 10 гривень до 44 тисяч 83 гривень. Уряд схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, про це повідомила Свириденко. Мінімальна заробітна плата в 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років – 2027-2028-2029. Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 та 6,7% у 2029 році. Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що на нас з вами чекає в майбутньому. На завтра, суботу, 20 червня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 21 червня неділю обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, в день 22-27 тепла. На понеділок 22 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликі дощі з грозою. Вітер в понеділок північно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч на понеділок від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir UA. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та організацій Росії, які сприяють агресії у війні проти України. До списку потрапили відомі пропагандисти та лідер Російської православної церкви. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті Ради Європейського Союзу. Повідомляється, що вони відповідальні за поширення дезінформації, виправдання та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації проти України, а також за дегуманізацію українців і спотворення історичних фактів. У санкційному списку ЄС опинилися 6 осіб, зокрема російський телеведучий, блогер, публіцист, головна редакторка державного друкованого органу окупаційної влади «Кримська газета», проросійська блогерка та інфлюенсерка, яка проживає на території Росії, а також єпископ Російської православної церкви, який бере активну участь у поширенні ворожих наративів і пропаганди Кремля. Також Рада ЄС внесла до санкційного переліку президентський фонд культурних ініціатив. Цю організацію створили за особистим указом російського диктатора Володимира Путіна та використовують для фінансування та підтримки проєктів, що просувають воєнні наративи Російської Федерації. Нагадаю, вперше лідери 27 країн Європейського Союзу одноголосно ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на один рік. Раніше санкційні пакети зазвичай продовжували кожні 6 місяців. Києво-Печерська лавра частково відновила роботу після російської атаки. Від сьогодні відкриті ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, Церква Спаса, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено групові екскурсії за попереднім записом. До Києва з офіційним візитом сьогодні, 19 червня, прибув президент Гондурасу Насрі Асфура. Він відвідує Україну вперше. Про це у соцмережі X повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Асфура розпочав візит до України із вшанування пам'яті загиблих українських воїнів. Збірна Кюрасао офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса як учасник Чемпіонату світу 2026. Острівна держава встановила унікальне досягнення, ставши країною з найменшою чисельністю населення за всю історію світових першостей. Згідно з даними, загальна кількість мешканців Кюрасао становить лише 156 тисяч 115 осіб, що є абсолютним мінімумом для національних асоціацій, які будь-коли долали кваліфікацію та потрапляли до фінальної стадії турніру. Інформацію про це досягнення підтвердила місцева федерація футболу. Для невеликої країни участь у такому масштабному форумі, як Чемпіонат світу, вже є знаковим успіхом, навіть попри складний дебют. У своєму першому матчі на турнірі збірна Кюрасао зустрілася з національною командою Німеччини. Зустріч завершилася розгромною перемогою німців із рахунком 7-1. Проте саме завдяки виходу на поле в цій грі футболісти Кюрасао гарантували собі місце в історії як представники найменшого за кількістю населення нації учасниці Мундіалю. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: МФМ.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі про актуальні події ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Українська оборонна компанія FirePoint представила нові дрони із збільшеною дальністю дії і штучним інтелектом. Модель FP1 здатна вражати цілі на відстані 2700 кілометрів, що на 1050 кілометрів більше, ніж попередня версія. FP2 може нести бойову частину вагою 200 або 105 кілограм на відстані 370 або 700 кілометрів відповідно. Деякі моделі також оснащені ракетами для ураження легкозаймистих об'єктів. Компанія інтегрувала штучний інтелект в управління дронами, але не розкриває технічні деталі. У Сполучених Штатах Америки запропонували спрямувати заморожені активи Російської Федерації на закупівлю зброї для України. Відповідний законопроєкт до Сенату внесла двопартійна група американських законодавців – представники Республіканської та Демократичної партій. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро подорожчав. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 22 червня становитимуть 1 долар США 44,90, тоді як станом на 19 червня 44,91. 1 євро становитиме 51,46, тоді як станом на сьогодні 51,45. В Україні в суботу 20 червня обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомляє «Укренерго». В компанії закликають перенести користування потужними приладами на даний час із 10:00 до 17:00. Вийшов другий сезон детективної фантастики «Шугар» із Коліном Фаррелом. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Головний герой – це сильний та наполегливий приватний детектив, який вирішує складний кримінальний випадок. Джон Шугар не просто розслідує зникнення внучки відомого голівудського продюсера, він також бореться зі своїми власними демонами і намагається знайти сенс у своєму житті. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
2: MFM.
3: Here we go.
2: Dance Hit Radio.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: Elmir you up. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

The Frankel. Wanna be done at the Frankel.

0: MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує.
1: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Ми з тобою любили, передивиш набі, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.